Hadoga kiza kwisoko yukuru wari umwanya mwiza wo mukurikirana amatangazo n'imenyeshejwe ariko ndabamenyesha ko amatangazo cyane imenyeshejwe defisano kwisamirizi akiza kwisoko yukuru.